Daliborka Šišmanović-Kepčija rođena je u Beogradu, gradu koji joj je dao ritam reči, ironiju svakodnevnice i onu finu meru između ozbiljnog i duhovitog. Od 2005. godine živi u Cirihu, gde je između dve kulture i dva jezika izgradila glas koji ostaje dosledan sopstvenoj istini, ali i otvoren prema svetu koji se menja. Članica je Beogradskog aforističkog kruga i predsjednica udruženja Srpski pisac u Švajcarskoj, gde književnost vidi kao prostor susreta, razmene i stvaralačke povezanosti među autorima koji žive izvan matice, ali stvaraju sa istom posvećenošću i snagom. Aforizme i epigrame piše još od studentskih dana, a njeni tekstovi objavljivani su u najčitanijim dnevnim listovima, nedeljnicima i časopisima. Autorka dve knjige, predstava o životu i bez felera, knjige koje pokazuju da se dubina misli ne meri dužinom rečenice, već snagom istine koju nosi. Njeni aforizmi prevođeni su na nemački, engleski, ruski i makedonski jezik, a zastupljena je u brojnim zbornicima, almanasima i antologijama. Dobitnica je više priznanja, među kojima se posebno izdvaja nagrada Radoje Domanović, dodeljena za posebnu vrednost njenog satiričnog stvaralaštva. Nagrada koja je stigla kao potvrda višedecenijskog rada, ali i kao podsjetnik da satira nije samo književna forma, već način da se društvo posmatra otvorenih očiju i jasne misli. O svemu ovom razgovaramo sa Daliborkom Šišmanović-Kepčijom odmah posle muzičke pauze.

0: dužnim poštovanjem, učeći ih da nisu sami izvođači radova, već misleći umetnici. Kada je Joca Savić već kao slavni i priznati minhenski reditelj počeo da dolazi u Beograd krajem 19. i početkom 20. veka, dočekan je sa pomešanim osjećanjima, od ogromnog strahopoštovanja do teškog otpora i sujete. Najveći otpor pružile su tadašnje glumačke zvezde.
1: Ništa se do danas promenilo, nije moram da dodam ovdje.
0: Mlađi glumci beogradske intelektualna elita, predođena ljudima poput Jovana Skerdića i Bogdana Popovića, prepoznali su Savića spasioca srpskog teatra. Videli su pozorište kako u Srbiji nikada pre nije viđeno, sa nevjerojatnim ritmom, dubokim psihološkim nijansama i bez jeftinog pozorišnog patosa. Kritičari su pisali da je Savić doneo Evropu u Beograd. Nažalost, sujeta i nedostatak finansije su na kraju pobedili. Narodno pozorište u Beogradu tehnički i materijalno nije moglo da isprati Savićeve vizije. Zbog svega toga, Savić se povukao i vratio u Nemačku, iako je želeo da Beograd postane kulturna predstavnica ravna Minhenu ili Parizu. Kada danas odemo u bilo koje pozorište, vidimo njegovo nasljeđe koje je postavio jedan Novosađanin koji je rođen 1847. godine. Evropa ga je zapamtila kao revolucionara, a nama je ostao kao podsjetnik da smo imali ljude koji su bili ispred svog vremena na svetskom nivou. Preminuo je u Minhenu 1915. godine, u svojoj 68. godini. Minhen i Nemačka su ga ispratili sa ogromnim poštovanjem, jer je tamo smatran istinskim nemačkim kulturnim blagom, iako je s ponosom bio i ostao Srbin.
1: Wow, bravo, Tanja uvek nam donese neku zaboravljenu priču i upravo je krug jeste mesto gde čuvamo priču od zaborava. Hvala ti mnogo, opet smo nešto novo naučili. Ne smemo da zaboravimo takve ljude, jer upravo pričamo o stvaralaštvu, u rastojanju, koliko je važno sačuvati ime i prezime takvih ljudi.
0: Pa eto, i on je živeo u rastojanju i stvarao.
1: Ne nalazi se često razumevanje za inovacije, ali eto, dođe neka nova generacija pa kaže ovo treba sačuvati.
0: Da, upravo to.
1: Što bi rekli doli, majčiki.